Leswi xirhami Murendzaming City la ka u change ga swigingi leki hi hambaniseleke ka xikhati lexi nga le ka 4 ra xinisex minute la hi ta za u change ga Mr. Bowton ga Edmas ya Miami a endla vaimama a hi titsomba ti kombisa ku lirhandza ka masiku laya ku kumesa bya karhata loko nga hi na chumu.

Nelson Mandela ave murangeli wo sungula wa nhlonge ya ntima tikweni la Afrika-Dzonga, murangeli wa bandla ANC akulweni ka ukhinyavezi lava nhlonge yo basa ni xihlawula nhlonge akusukela lembe la 1911. Mandela anganile ANC hi lembe la 1942, lani ntlhanu wa malembe ma landzeleke anga tipatsa ka nhlangano wa lavantshwa unga endla a wu pfukele la kulwa ni apartheid. Tani murangeli wa ANC a lulamisile a makungu ya ku hambanahambana ya dyondzo ma nga kongoma vanhu va nga ni a timfumalo. Kusukela lembe la 1960 bandla ANC le hambe li tsimbisiwa a ku endla tinhlengeletano hi ndlela leyi li nga ve li hamba li tirhela a xihundleni ndzhaku ka wu hlaseli li endlekeke amugangeni wa Shepherdville lani ku nga dlawa a ntsengo wa ntlhanu wa makume ni lin'we ni ntlhanu wa vanhu ni vambirhi va nhlonge ya ntima. Nkarhini lowo Nelson Mandela a wumbile a ntlawa wa valwe u nga chiwa umkhonto usizwe u nga kongoma ku vhikela a xitshungu. Mandela ave a khomiwa hi lembe la 1962 a va a tsemeliwa a xigwevo xa khotso la ku kala a ku huma.

Nelson Mandela ave murangeli wo sungula wa nhlonge ya ntima tikweni la Afrika-Dzonga, murangeli wa bandla ANC akulweni ka ukhinyavezi lava nhlonge yo basa ni xihlawula nhlonge akusukela lembe la 1911. Mandela anganile ANC hi lembe la 1942, lani ntlhanu wa malembe ma landzeleke anga tipatsa ka nhlangano wa lavantshwa unga endla a wupfukele la kulwa ni apartheid. Tani murangeli wa ANC a lulamisile a makungu ya ku hambanahambana ya dyondzo ma nga kongoma vanhu va nga ni a timfumalo. Kusukela lembe la 1960 bandla ANC le hambe li tsimbisiwa a ku endla tinhlengeletano hi ndlela leyi li nga ve li hamba li tirhela a xihundleni ndzhaku ka wuhlaseli li endlekeke amugangeni wa Shepherdville lani ku nga dlawa a ntsengo wa ntlhanu wa makume ni lin'we ni ntlhanu wa vanhu ni vambirhi va nhlonge ya ntima. Nkarhini lowo Nelson Mandela a wumbile a ntlawa wa valwe u nga chiwa umkhonto usizwe u nga kongoma ku vhikela a xitshungu. Mandela ave a khomiwa hi lembe la 1962 ava a tsemeliwa a xigwevo xa khotso la ku kala a ku huma.

obesoka na besoka na besoka obesoka na besoka na besoka ayo pasonda ne numa mwangala ngala ngala ngala tibono mwasisi ligaso nazengere baswa msiki yeah.